Nhảy rồi một thép, nhảy rồi một thép, rồi một thép, mà thép, mà thép, mà thép, mà thép, mà thép, mà thép, tình thép, tình thép, tình thép, tình thép, tình